na si Mang Rap ne barad di jury film ni git kok nas ho namat na had o lap ya tri film ni git kok nas ka namat gen git ni khatabi chungra rang tari aru wan dep ne gi nir gapa git wa